Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Här sitter jag i mitt badkar igen, som är fyllt med vatten och massor av skum. Här har jag min lilla fina skära badborste som jag ska borsta min lilla fina skära rygg med. Och där borta hänger min jättestora skära badhanddyk som jag ska torka min skära lilla kropp med efter badet. Och sen har jag också en liten sak som gör hela badningen till en fest. Det är en alldeles speciell liten sak. Det är min allra senaste lilla vän. Gummi Anka, du är bäst. Du gör badet till en fest. Åh, jag gillar dig mor och tro. Du är toppen på fokiko. Gummi Anka, du är som en tjej. Piper när man tar i dig. Gummi Anka, jag gillar dig. Du är toppen på fokiko. Varje dag som jag något skoj vill ha, väntar jag på dig. Så in i baljan glad. Gummi Anka, du är min. I have got you under my skin. Gummi Anka, jag gillar dig. Du är alltid toppen för mig. Hej, Gummi Anka! Vill du att jag ska borsta dig på ryggen med min lilla fina skära badborste? Alltså, vill du det? Då så, hur känns det här då? Åh, ska jag ta lite bakom öronen också? Åh, men du har ju inga öron, vad dum jag är. Varje dag som jag når.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

men till ett nobelt kvinns med diamant. Det går briljant. Malett på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snygg

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

0: Det var September med Earth, Wind & Fire som inledde september månads första program i serien Hasse på skäret. Det här är det 598:e programmet i serien, så om 14 dagar är det program nummer 600. Och till det skulle jag vilja ha hjälp av er. Jag tänker då bara spela melodier som har en sexa i titeln eller gruppnamnet. Så har du några förslag så mejla in dem till hasse.landstrom@gmail.com. Vi fortsätter med Neil Sedaka, September Morn. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen. Nu kör vi!
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

Veckans citat. Men som sagt tidigare, nya tider kräver nya ordspråk, så här kommer ett ordspråk i modern tappning. Livet är hårt men orättvist. Life is hard, Bob Dylan.

Idag, onsdag den 2 september, har Justus och Justina namnsdag. Justus är ett latinskt mansnamn med betydelsen rättvis som används i Sverige sedan 1600-talet. Namnet är mycket ovanligt. Sedan mitten på 1990-talet får dock en handfull pojkar varje år namnet som tilltalsnamn. Grattis! Justina är ett latinskt kvinnonamn, femininformen av namnstadsgrannen Justus. Den franska formen är Justine. Justina har funnits i almanackan länge, till minne av en from kvinna som dödades av hunnerna. Enligt legenden var Justina en jungfru som dödades i Mainz år 451, just när hon tog nattvarden. Namnet är ovanligt i Sverige. Vid förändringen av namnlängden i slutet av 1800-talet fick Justina också maka på sig från den 16 till den 15 juni eftersom man ville ha in Axel på Axel Oxenstiernas födelsedag den 16 juni. 1993 flyttades namnsdagen till den nuvarande 2 september. Grattis! Vi låter namnstadstjejen Justina från Iran sjunga för oss. Teheran. Men vi får inte glömma bort Justus. Känner du någon Justus du vill gratta lite extra ska du få tips av mig. En livad lax och rustig bustus är namnstadsbarnet Justus.

Den 2 september 1859 kulminerar historiens största dokumenterade geomagnetiska storm efter att den brittiska astronomen Richard Carrington noterat en rekordstor solfackla dagen före, vilket gör händelsen känd som The Carrington Event. Norrsken syns så långt söderut som Karibien och Rom, på många ställen nästan lika starkt som dagsljus. Telegrafsystem i Europa och Nordamerika slutar att fungera och fatta på vissa håll eld. Storms never last. Dr. Hook and the Medicine Show.

Den 2 september 1933 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Maskin för filmtexter. Att sätta in texten i en ljudfilm har hittills haft med sig en del olägenheter som man nu hoppas kunna eliminera. Det har vållat filmmännen mycket bekymmer att så fort texten kom in blev ljudet oklart. Nu har emellertid en ingenjör i Budapest vid namn Ruska gjort en uppfinning genom vars hjälp det är möjligt att sätta in texter utan något som helst men för ljudet och vilken samtidigt gör att det blir lätt att läsa texterna. Det är meningen att AGA Baltic ska tillverka dessa apparater i fortsättningen. Svensk filmindustri har köpt nyttjanderätten för Sverige. Words, the Bee Gees.

0: Den 2 september 1934 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Om en jubilerande frisörskola. Vid sekelskiftet vore herrarna betydligt kokettare än damerna när det gällde håret. Herrarna letade gärna en locktång gå igenom det för att få bort ostyriga testar och virvlar. Och färgning av håret var också mycket vanlig. Men man färgade dock mera sällan rött hår svart, utan proceduren gällde istället att skaffa bort gråa hår. Sådant var man nämligen mycket känslig för. Mustascherna vårdade man också med största omsorg. Den som berättar detta är frisörmästare Albert Ando, föreståndare för Stockholms frisörskola, vilken i höst kan fira 35-årsjubileum. Det var nämligen på hösten 1899 som man satte igång med en ordentlig yrkesutbildning. Förut hade nämligen en som ville bli frisör att mot betalning praktisera hos någon frisörmästare. Sedan var det en slump om praktikanten fick jobb där han börjat. Galenskapen och aftershave, frisören.
1: Bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong.

detta problem går att lösa. Ja, det finns hjälp, fråga mig. Inte ska man få smått kuriösa nervsammanbrott. Nej, nej.

0: som hos frisören.
1: Den 2 september 1945 undertecknar Japan sin kapitulation efter att USA har fällt 2 atombomber över landet. Sovjetunionen invaderat den japanska lydstaten i Manchuriet och den japanska kejsaren för första gången någonsin talat till sitt folk och tillkännagivit nederlaget. Därmed är andra världskriget slut. Give Peace a Chance med diverse artister.
2: Everybody's talking about
3: planet Earth,
2: rebirth,
3: United Nations,
2: good relations.

Den 2 september 1958 sänds nyhetsprogrammet Aktuellt i svensk TV för första gången. Det är 20 minuter långt och sänds tisdag, torsdag och lördag. I oktober utökas sändningstiden till en halvtimme och från januari 1961 sänds Aktuellt varje dag. 1969 läggs det ner för att 3 år senare återuppstå, då i TV2. Gyllene tider, flickorna på TV2.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har kompisarna Janne Malmsten och Svenne Karlsson gjort. Och de vill väldigt gärna höra Broken Promised Land med Weeping Willows. Självklart grabbarna, den kommer här.

0: Internationella kokosnötsdagen uppmärksammar kokosnötens ekonomiska och kulturella betydelse för miljoner människor i tropikerna. Dagen initierades för att lyfta näringens roll i försörjning, handel och landsbygdsutveckling. Syftet är att sprida kunskap om hållbar odling, förädlade kokosprodukter och nya marknadsmöjligheter för småbrukare i främst Asien och Stilla havsområdet. Ur ett svenskt perspektiv märks kopplingen genom att Sverige sedan länge importerar kokosprodukter till livsmedel och kosmetik, samtidigt som arten Cocos nucifera fick sitt vetenskapliga namn av svensken Carl von Linné 1753. Dagen inträffar alltid den 2 september. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Povel Ramel.
1: Hade väl just gick ut av Huddinge Expressen då min lilla son klottrig kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
1: Hammar och spik?
2: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
2: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
1: Ja.
2: Glöm bort den är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu dängde så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp.

0: kokosnöten som är gelé.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är gelé. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev granne och hakerna försvann.
1: Va?
0: Det är bara kokosnöten som är gelé där hemma. För jag kan inte få upp min kokosnöt.
1: Mm.
0: Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
0: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel.
1: Mm.
0: För jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus, om du ser, det står där inte mer. Det är bara kokosnöten som är gelé.

Onsdag den 2 september firas nationella tapetserardagen. Medlemmar i Sveriges tapetserarmästare runt om i landet belyser då särskilt hantverkets kulturarv, framtid och möjligheterna att ge möbler och inredning ett nytt och hållbart liv. Möbeltapetserare, gardin- och sadelmakare har kunskap och erfarenhet av att laga och klä stoppade möbler samt sy och montera gardiner utformade för specifika behov och miljö. Håll utkik efter lokala events och varmt välkommen förbi tapetserarverkstäder och ateljéer nära dig. Sveriges tapetserarmästare är en bransch- och intresseförening som vill samla all kompetens både för hantverkarna och för kunder som behöver rätt kompetens. Föreningen innefattar tre olika yrkesroller i form av möbeltapetserare, gardinmakare och bilsadelmakare. Genom att lyfta det vackra och viktiga i dessa hantverk för yrkesfortlevnad i framtid och för att möta det stora behovet som finns hoppas föreningen att fler vill söka sig till yrket och till den gemensamma föreningen. Bland annat så pysslar ju tapetserarna med gardiner och jag hittade en artist, Boris Gardiner, I Wanna Make Up With You.

0: Första onsdagen i september varje år, i år den 2 september, infaller Sveriges lärares dag, det som tidigare kallades för skolans dag. Syftet är att uppmärksamma lärares viktiga roll i samhället, skolan och förskolan. En relaterad dag är Världslärardagen som firas den 5 oktober. Vi tar och lyssnar på en lärare i Skepparskolan, Valfrid Lindeman.
1: Idag ringer det för första lektionen i Aftonbladets Skepparskola, berättas det här på första sidan. Vi har inte kunnat bärga oss utan vi har bett hit läraren i den där skolan, nämligen kapten, är det så?
2: Ja, det är så. Så är det.
1: Ja, kapten Valfrid Lindeman, välkommen.
2: Ja, så är det. Ja, välkommen. Ja. Tack, hjärtligt. Det är roligt att få komma hit. Ja. Det är svårt att stå här. Jag är van att stå vid på däcksplankor som alltid rör sig. Ja. Som är i sändning rörelse utav havets rörelse. Jaha. Dessa blankorna är ju skola i föreställa världen. De jag beseglar skola i föreställa havet. Jag har haft, vad gäller det? Vad vill ni ha?
1: Ja, ni är ju lärare i den här nya.
2: Ja, de har ombett mig faktiskt här och ställa en del kursbrev och så till förfogande. Ja. För dessa eleverna här. Jag är ju en gammal vittbefaren gubbe som har kört ganska många resor på de sju haven. Sju haven, det är kanske lite mycket begärt. Jag har hållit mig ganska mycket inom skärs, men det har ju varit vått i alla fall. Ja. Det har det varit.
1: Ni vill vara en viss större båtar än de här små båtarna som det gäller.
2: Ja, det vill jag inte säga. Det har varit ganska små båtar, men det blir ju, man kommer ju närmare kontakt med havet i samband med ju mindre båtar, desto mindre
1: desto mindre båtar.
2: Det blir ju, ja, men man blir ju närmare, man kommer ju närmare saltvattnet och allt vad det sammanhänger.
1: Ja, men det,
2: man blir ju svajig i alla fall.
1: Ja, just det.
2: Man är ju inte den som inte är svajig. I alla fall, jag har till och med simmat personligen vid flera tillfällen, alldeles utan båt.
1: Simmat,
2: sa jag, hör upp. Man får lära sig att höra upp på sjön, det är sjömannens första lag. Hör upp på sjön, i Lovart. Och ja, det är ungefär allt vad jag kan lära ut i första brevet. Det är första brevet. Sen kommer det andra brevet. Det är olika saker som man har med sig på båten. Man måste ha aldrig glömma båten när man ger sig iväg. Det måste man ha med sig. Sedan måste man ha med sig livstycken. Eller vad heter man har. Jag vet inte riktigt vad det heter, sånt där man har om man druttar i.
1: Livbälte.
2: Ja, livbälte. Ja. Det måste man ha med sig.
1: Alltså,
2: ja, jag har hört berättat i alla fall. Det måste man, jag har själv gått på kurs nämligen. Eller jag började på en kurs i alla fall på Helmut. Jag skulle bli sängfösare. Nej, vad heter det? Ombord på båtar. De har kojstroppare. Det finns så mycket egendomliga termer också. Det ska vi behandla i ett särskilt brev som vi kommer att skicka ut. Via tidningen. Ja, men någonting ni vill lära er så kommer det mig bara, så gäller det.
1: Ja, det är väl en hel del. Vad skulle ni vilja råda folk som ger sig ut i såna här småbåtar?
2: Ja, det första är ju att man ska vara ett grymt gott lyd. Man ska ha seglarna sträckta och humöret och ångan uppe. Ja, det är om det gäller ångbåtar givetvis. Då ska man ha ångan uppe. I övrigt fall så gäller det klädseln. Man ska vara praktiskt klädd, praktiskt och varmt klädd. Ja, jag kan rekommendera att förutom liv... vad heter det här humorn man ska ha här uppe, så kan man ha stadiga kraftiga brallor, gärna vida, ungefär 2 meter i diameter, så att man ser engelsk ut, så att man kan ha. Det är meningen egentligen för att man ska ha och hålla pilsen kvar när man står vid ratten, så ska man kunna stå i kransar kring fötterna så här. Det är därför de ska vara vida så det. Sen ska man ha ylletröja, sedan skepparmössa och grejer. Och ja, ni känner till det.
1: Dragspel
2: har vi glömt. Det måste man ha. Antingen om man är högerhänt så har man ett sånt dragspel. Om man är vänsterhänt så har man ett sånt dragspel. Det finns de två modellerna. Sen har vi talat om flaggspel.
1: Mycket lite.
2: Det har vi inte talat om, och det ska vi inte tala om heller. Det är ganska hemligt ämne där. Då måste man vara insatt i flottans närmare teknik. Vi kan däremot tala om, jag kan berätta hur det är när det går svår sjö. Då håller man sig hemma. Men när det är ljumt och fint, då tror jag att man ska börja. Precis när man ska lära sig simma, då börjar man med torrsim, va? Det bästa är att börja hemma vid matsalsbordet. Att sitta med en öl och en pipa i munnen och liksom titta ut genom fönstret så man får den rätta ställningen, du vet, som man har när man sitter i akten. Så kan man gärna ha någon gammal bollträ eller något under armen så här, och sitta och torrsegla hemma bara så här. Det är det bästa, det är inte så, man kan öppna fönstren så man får in fläktarna där. Så sitter man och torrseglar så där. Ja, torr och torr, men man seglar. Och sen kan man så småningom närma sig vattnet lite grann. Så det här bara, lite med tårna. Ett sätt att ta färjan, alltså det brukar vara enklare i många avseenden. Jag minns till exempel en gång, det är ett av de hårdaste äventyr jag varit med om.
1: Ja.
2: Inom min verksamhet inom båtindustrin. Jag skulle segla från Vinga till Kap Verdeöarna med en liten tvåfots hammock. Känner du till det? Det är en liten stunds i holländsk smack, typ med fördäckade primsegel och slavsejsade vajsingar som sticker ut. Jag startade väl i gryningen utifrån Vingafyn, kastade mig ut i jollen och rodde ut till Skånärten som jag hade förtöjt som extra båt som jag hade i sidan. Klättrade raskt ombord så att jag åt min djungman. Han heter Jansson förresten, hette han. Pastor Jansson, nej det var det. Och vi seglade ut på Böljande Bro. Och jag gick ner i Skansen för att tulla knajsing, som det heter. Jag skulle äta en macka, betydde det. Så la jag mig på slafen som jag hade där. En hängkoj, vanlig typ. Och den började hänga något fruktansvärt där, för vi kom ut. Jag hade hängt ihop det fel, du vet det. En koj, så är det en krok som man ska sätta ena vägen där, va? Den andra kroken sätta. Jag hade satt på samma krok, alltså. Jag låg lite konstigt där, alltså. Jag visst. Och rullade av och avsides här in i båten. Det är ju en liten båt också. Nej, det är ingen stor sak såna där, vad de nu hette. I alla fall, jag väl kommer ut på havet så lyckas jag lösgöra mig ur kojen. Och ska jag klä på mig och gå upp och se till besättningsmännen. Öhman och Jansson heter de, ja. Det nämnde jag. Så jag går upp. Då visade sig när jag klädde på mig att jag kom upp på däcket och det blåste en fruktansvärd storm. En halv sekundmeter, det bara vräkte, sjöarna vräkte över oss. Ja. Höga som fingerborgar. I alla fall, jag kom upp, då kunde jag inte reta på ryggen. Nej, jag kunde inte reta på ryggen, jag var så här alltså. Förmodligen var jag var som en vindpinad tall alltså. Det måste vara kombinationen vind, vatten, smörgås. Alltså, som har åstadkommit detta. Och så kojen där, va? Ja, det var ganska obehagligt. Vi fick segla i nödhamn redan. Vi vände till Vinga. Vi hade bara hunnit några meter ut. Alltså. De hade satt seglat fel. Alltså. De hade satt framsidan bakåt. Alltså. Så vi seglade inåt på något konstigt sätt. Jag förstår inte det riktigt. Jag fick kliva av och uppsöka skeppsläkaren. En gammal, väldigt trevlig enbild kille med träben. Och en stor svart hatt med dödskalle på som bor på Vinga. Där. Och så fick vi undersöka med den. Alltså. Det visade sig turligt nog att det inte var något kroppsligt fel. Jag hade bara råkat knäppa ihop västen med gylfen. Ja.
3: Hej, jag heter Lili från Lili och Susi. Och jag lyssnar på Radio Österåker varenda dag.

Det var Till havs, skriven av Gustav Nordqvist. Det är en storslagen och kraftfull tolkning där Jussi Björlings röst liksom skär igenom havets vågor. Sången passade Jussi perfekt eftersom han privat var en hängiven skärgårds- och fiskemänniska. Jag är Jussi Björling från Stora Tuna, ja. Så bekräftade Jussi med tydlig tillfredsställelse sitt ursprung hösten 1959 i en av de sista radiointervjuer han gav, när intervjuaren kom in på hur denna lilla ort i Dalarna genom honom blivit känd för världens operabesökare. På Stora Tuna kyrkogård fick Jussi Björling sitt sista vilorum ett år senare, och i Borlänge, dit Stora Tuna numera hör, finns hans staty och ett museum till hans minne. Jussi Björling föddes den 5 februari 1911 i ett numera rivet hus vid Magasinsgatan i centrala Borlänge. Barnmorskans noggranna noteringar är det närmaste man kan komma händelsen. På gravstenen står dock den 2 februari, det datum som senare av någon anledning fördes in i församlingens födelsebok som datum för Johan Jonathan Björlings födelse, och som Jussi själv betraktade som sin födelsedag. Borlänge var 1911 administrativt skilt från Stora Tuna, där familjen då var bosatt. Den skulle dock om något år flytta till huset vid Magasinsgatan. Jussis närmaste familj bestod 1911 av hans far David, hans mor Ester och storebror Olle. Davids far var smed från Hälsingland som i flera omgångar arbetat i Finland och där gift sig med en finländska. Det var hon som skulle ge sin sonson det finska smeksnamnet Jussi, som snart helt ersatte hans dopnamn. Davids rötter gick emellertid tillbaka till Dalarna. För förfäderna till både honom och Ester som vuxit upp i Stora Tuna har kunnat spåras i Dalarna ända till 1400-talet. David började arbeta i verkstad, men reste vid sekelskiftet till USA där han utbildade sin vackra tenorröst vid Metropolitan Opera School i New York. Efter återkomsten till Sverige och vidare studier i Wien gifte han sig 1909 och slog sig ner i Stora Tuna. Land du välsignade. En djupt patriotisk och innerlig sång som ofta fanns med på Jussi Björlings konsertprogram.

David Björling kom att verka som operasångare endast i mindre utsträckning med ett turnerande sällskap, men blev känd som konsertsångare och skicklig sånglärare. Som sådan föresatte han sig att göra sina barn till sångare från tidigaste år. Det ledde till att de tre äldsta sönerna, Olle, Jussi och den 1912 födde Gösta, kunde debutera offentligt i en kyrka i Örebro redan i december 1915. Alltså innan Jussi ännu fyllt 5 år. Och sen med stolthet beskrivas av fadern i reklamen som världens minsta sångare. De tre bröderna skolade först i sång av sin far, sångaren David Björling, och turnerade under namnet Björlingkvartetten i Nordamerika och Norden. Senare sjöng de en kort tid även tillsammans med lillebror Carl Björling. Nästa år upplöstes sångkvartetten och Jussi arbetade en kortare tid i Ystad som affärsbiträde. Genom förmedling av den där boende apotekaren och bassångaren, professor Solomon Smith, lyckades han ganska snart få löfte om provsjungning för operachefen John Forsell vid Kungliga teatern i Stockholm. När Forsell väl fått klart för sig vilken begåvning han träffat på, sedan bland annat den kände tenoren Martin Öhman ingripit och framhållit att han hos Jussi funnit århundradets bästa svenska tenorröst, kunde Jussi på hösten 1928 vinna inträde vid Musikaliska akademins konservatorium, där han, liksom senare vid operaskolan, fick Forsell som lärare. Forsell ordnade också ett stipendium åt den nya eleven och åtog sig även att vara hans förmyndare. Ack, Värmeland, du sköna! Det är ett lysande exempel på hur Jussi Björling tog sig an traditionella svenska folkvisor med en unik lyrisk ömhet.

Ester Björling hade länge lidit av tuberkulos och bara ett par veckor efter att hon fött sitt fjärde barn, sonen Karl, avled hon på sin 35-årsdag i april 1917. Karl kom att växa upp hos släktingar medan David fortsatte att framträda med sina äldre söner. Hösten 1919 tog han dem med till USA och fram till våren 1921 turnerade kvartetten från kust till kust, huvudsakligen i svenskbygderna, och blev mycket uppskattad. Efter återkomsten slog sig familjen åter ner i Dalarna, nu i Leksand, och efter ett års skolgång för pojkarna återupptogs turnerandet i Sverige. I augusti 1926 drabbades emellertid familjen av en ny tragedi då fader David avled i Västervik av brusten blindtarm. Redan innan studierna i Stockholm påbörjades hade Jussi Björling den 9 mars 1928 deltagit i sitt första radioprogram med två sånger och en aria för ett gage av 30 kronor. Jussi, som utom sin musikaliska och vokala begåvning även visade sig ha ett mycket gott rollminne, bedrev sina studier framgångsrikt. Den 21 juli 1930 fick han för första gången framträda en liten operaroll som lykttändaren i Manon Lescaut. En månad senare, den 20 augusti, stod han på scenen i en huvudroll som Don Ottavio i Mozarts Don Juan. Mottagandet blev positivt, om än inte debuten framstod som sensationell. Efter nästa officiella debutroll som Arnold i Rossinis Wilhelm Tell i december fick Jussi än mera beröm för sin sång, samtidigt som den dramatiska aktionen blev kritiserad. Redan såg en recensent i honom en blivande stjärntenor, men det verkliga genombrottet skulle komma utanför Sverige och på konsertscenen. Den unge tenoren hade redan 1929 börjat göra grammofoninspelningar och genom att en av cheferna vid den internationellt kända nöjesparken Tivoli i Köpenhamn råkat höra en av dessa skivor blev Jussi engagerad dit för en konsert den 29 juli 1931. De danska recensenterna var efteråt eniga om att man lyssnat till en sensationell talang. Rubrikerna talade om sällsynt upplevelse, världsröst, tenorsuccé och stormande lycka. De närmast följande åren återkom också Jussi Björling på somrarna till Tivoli för ett antal, alltid i förväg utsålda konserter. I Sverige ägnade sig Jussi Björling, som i maj 1931 fått skriva under sitt första permanenta operakontrakt under de närmaste åren vid operan åt instudering av ett stort antal stora och små roller i en vid repertoar. De sjöngs alla på svenska som brukligt var vid denna tid. 1931 märks till exempel Jonathan i Carl Nielsens Saul och David, de två Wagner-rollerna, Walter i Tannhäuser och Erik i Den flygande holländaren, samt Alma Viva i Rossinis Barberaren i Sevilla. 1932, hertigen i Verdis Rigoletto, den första av Jussis kommande paradroller. Wilhelm Meister i Mignon av Tomas och Nemorino i Kärleksdrycken av Donizetti. 1933 födde bland annat Alfred i La Traviata, Lenski i Tchaikovskis Eugen Onegin, Romeo i Guggenhauds Romeo och Julia, Cavaradossi i Tosca och Tamino i Trollflöjten. Särskilt Romeo, som skulle bli en av Jussis mest sjungna roller i Stockholm, föranledde lyriska omdömen, och en av recensenterna menade att Jussi Björling uppenbarade helt nya sidor av sitt unga konstnärskap. Vi tar och lyssnar på Nessun Dorma ur Puccinis Turandot. Jussi Björlings tolkning av Nessun Dorma är legendarisk och anses av många kritiker vara en av de mest balanserade och tekniskt fulländade som någonsin spelats in.

1934 blev Martin Skarp i Kurt Attebergs Fanal en av Jussi Björlings mest framgångsrika svenska roller. Samma år gjorde han ett enstaka första framträdande i Maskeradbalen av Verdi. Debuterade som Gunodos Faust, som efter Romeo blev hans andra franska paradroll, samt i Puccini-operorna Bohème och Flickan från Vilda Västern. Rodolf i Bohème skulle han i fortsättningen sjunga mest av alla roller på sin repertoar. 1935 medförde ännu en Mozart-debut, Belmonte i En leveringen ur Seraljen, Turido i Cavalleria Rusticana på Sicilien, Florestan i Beethovens Fidelio, de två stora Verdi-rollerna Manrico i Trubaduren och Radames i Aida, samt den första operettrollen, Alfred i Lederlappen. Både i Borodins Fürst Igor och i Faust sjöng han i december mot den gästspelande, legendariske basen Fjodor Chaljapin. Året 1935 medförde också en viktig ändring i Jussi Björlings familjeförhållanden. I juni gifte han sig med Anna-Lisa Berg, en sopran som han träffat när de båda var sångelever på konservatoriet. Efter att tre barn fötts i äktenskapet 1936-1943, Anders, Lars och Ann-Charlotte. De båda yngsta blev båda sångare, skulle Anna-Lisa i slutet av 1940-talet återuppta sin karriär. Under några år uppträdde hon flitigt tillsammans med maken och följde honom även annars ofta på turnéerna som ett ovärderligt stöd. Redan 1928, i början av studietiden, hade Jussi Björling fått sonen Rolf, som också så småningom blev känd som tenorsångare. Che Gelida Manina, ur Puccinis La Bohème. Rollen som Rodolfo var en av Jussis absoluta paradroller på scener som Metropolitan. Mm.

1936 märktes bland Jussi Björlings nya roller i Stockholm, till exempel Canio i Pajazzo, Pinkerton i Madame Butterfly och Tonio i Donizettis Regimentets dotter. Den viktigaste händelsen i hans karriär detta år var dock hans första egna turnéer utanför Skandinavien, med konserter i Wien och opera i Prag i mars och operaengagemang i Tjeckoslovakien och Wien i maj till juni. Fortfarande sjöng Jussi Björling bara opera på svenska, men han framträdde med stor framgång i Wien i Bohème, Trubaduren och Aida. Den sistnämnda under den berömda italienska dirigenten Victor de Sabata. Och återengagerades dit till februari nästa år i 8 olika roller. På vägen till Wien 1937 gästade Jussi Björling också flera av de stora tyska operahusen, och hans världskarriär hade definitivt börjat. 1937 fortsatte han annars vid Stockholmsoperan, bland annat med Fausts roll i Mefistofeles av Arrigo Boito i en mindre lyckad uppsättning, och debuterade vid filmen med en av huvudrollerna i komedin Fram för framgång, som mottogs välvilligt av kritiken vid sin premiär i februari 1938. På senhösten 1937 begav sig Jussi Björling västerut. Den 16 november framträdde han för första gången i Storbritannien med en konsert i London och föranledde omdömen som en ny Caruso. Därefter tog han tillsammans med Anna-Lisa Atlantångaren till New York och inledde den amerikanska turnén med den första av 3 radiokonserter från Carnegie Hall. Efter att bland annat ha sjungit opera i Chicago, Rigoletto och Bohème, båda nu för första gången på italienska, avslutade Jussi Björling sin turné med en konsert till piano i Town Hall i New York innan han återvände till Sverige i januari 1938. Då hade han också ett kontrakt med Metropolitan-operan med i bagaget. Turnén hade blivit en utomordentlig framgång och en värdig inledning till Jussis omfångsrika amerikanska karriär. Town Hall-konserten beskrev en kritiker som en succé som sällan finner sitt motstycke i våra konsertsalar, stora eller små. Och han talade sedan i en sammanfattning av sångarens egenskaper om en röst som inte bara hade substans, klangfullhet och omfång, utan även var en ung mans absolut ofördärvade röst. Andningsstödet är verkligen magnifikt, ett utomordentligt egaliserat register. Attacken är anmärkningsvärt ren, mezza voce utsökt. Dessa framgångar i Amerika ledde till att Jussi Björling i februari 1938 vågade säga upp kontraktet med Kungliga Teatern i Stockholm från och med säsongen 1939-40. Under 1938 blev hans nya roller i Stockholm Barenkaj i operetten Siena-baronen av Johann Strauss den yngre på våren och Vasco da Gama i Afrikanskan av Meyerbeer på hösten. Han hade därmed 53 operaroller på sin scenrepertoar, till vilken bara 2 ytterligare skulle läggas efter världskriget. Nästa Amerika-turné tog sin början med en radiokonsert i Ford Sunday Evening Hour i Detroit den 13 november. Den 24 i samma månad kom Jussi Björlings uppmärksammade Metropolitan-debut i Bohème, väl mottagen av både publik och kritik, och i december följd av Trubaduren. Vid Metropolitan skulle Jussi Björling sedan komma att sjunga under 15 säsonger och i 128 föreställningar i New York eller på turné. Med avbrott för kriget var Metropolitan i New York från 1938 och fram till hans död Björlings huvudscen. Under samma period gästspelade Björling 128 gånger på operan i Stockholm. Han sjöng även in lite mer schlagerbetonade sånger under pseudonymen Erik Odde. Jussi Björling blev kommendör av Vasaorden 1956. År 1959 tilldelades han Teaterförbundets guldmedalj för utomordentlig konstnärlig gärning. Celeste Aida ur Verdis Aida,
ett kraftfullt paradnummer som demonstrerade Jussis dramatiska röststyrka. Mm.

I februari till maj 1939 var Jussi Björling åter i Sverige för sina sista förpliktelser under det gamla kontraktet med Stockholmsoperan. De följdes omedelbart av hans debut vid Covent Garden-operan i London, i Trubaduren och hans första konserter i Nederländerna. I augusti sjöng han för första gången under Arturo Toscanini i Verdis Requiem vid festspelen i Lucerne. I november var det dags för Jussi att återvända till Amerika för operaframträdanden vid Metropolitan, nu för första gången i Faust och Rigoletto, och för konserter innan han i mars återvände till Sverige. Hösten 1940 innebar Jussi Björlings debut vid San Francisco-operan, återigen i Bohem. Verdis Maskeradbalen sjöng han där några dagar senare för att i december ta upp rollen kostymerad som Gustav III vid den nypremiär som innebar Metropolitans säsongstart. Vid samma tid fortsatte samarbete med Toscanini med två radierade konsertframträdanden i New York av Verdis Requiem och respektive Beethovens Missa Solemnis. Efter att ha sjungit opera och konserter i Sverige och Danmark under större delen av 1941 skulle Jussi Björling ha återvänt till Amerika i oktober, men inställde turnén i allra sista stund. Under återstoden av världskriget kom han mestadels att bli kvar i Sverige, med framträdanden på operan i Stockholm och konserter i alla delar av landet, delvis som fältartist. Under 1942, 43 och våren 1945 gav han dock enstaka konserter i Danmark, Finland, Tyskland och Ungern. I Budapest sjöng han också opera och i april 1943 gjorde han sin italienska operadebut med Trubaduren i Florens. Utnämningen till svensk hovsångare kom i juni 1944. Au fond du temple saint, känd som pärlfiskarduetten ur Bizets Pärlfiskarna. Denna duett med baritonen Robert Merrill rankas ständigt som en av de bästa operainspelningarna genom alla tider.

Hösten 1945 utkom Jussi Björlings självbiografi med bagaget i strupen. Ungefär samtidigt återvände han efter ett gästspel i Köpenhamn i maskeradbalen till USA som den första betydande europeiska artisten efter kriget. Denna amerikanska turné blev hans dittills längsta, inledd 7 oktober med en radiokonsert i Detroit, avslutad i New York i mitten av maj och även innefattande Kanada och Kuba. Ackompanjatör var nu för första gången Fredrik Schauwecker, som sen skulle bli Jussi Björlings ständige följeslagare under de intensiva turnéerna i Amerika. Som operasångare framträdde Jussi nu i Los Angeles med San Francisco-operan och med Metropolitan-operan, där Hans Cavaradossi i Tosca var en ny roll, både i New York och på turné. Under resten av 1940-talet och in på 1950-talet upprepade Jussi Björling sitt redan före kriget etablerade mönster med en större eller mindre del av sommarhalvåret i Sverige och resten av året huvudsakligen på turné i USA.

Vistelsen på sommarstället på Siarö i Österåkers kommun i Stockholms skärgård avbröts ofta av konserter i Sverige. Till exempel de sedan mitten av 1930-talet regelbundet återkommande på Gröna Lund och Skansen i Stockholm och även ibland i de nordiska grannländerna. På hösten brukade Jussi göra några efterlängtade gästspelframträdanden på Stockholmsoperan. I augusti 1946 debuterade han på operascenen i Milano och sjöng Rigoletto med La Scala Operans ensemble i Sportpalatset innan operahuset ännu tagits i bruk efter kriget. I USA sjöng Jussi utom vid Metropolitan, där han framträdde som Romeo och Torrido för första gången 1947 och som De Grieux i Manon Lescaut 1949, främst vid Chicago och San Francisco-operorna. Han var populär gäst i flera välkända radioprogram som Ford Sunday Evening Hour, Voice of Firestone, varav fyra gånger sedan det även började sändas i TV, Telephone Hour och Standard Hour. I november 1950 deltog Jussi Björling i säsongens öppningsföreställning vid Metropolitan som inledde den nya operachefen Rudolf Bings era genom att sjunga huvudrollen i Verdis Don Carlo. Denna blev hans sista nya roll på scenen. Våren 1951 var Jussi åter i Italien och sjöng maskeradbalen på La Scala-operan. Som romanssångare var han samma sommar inbjuden att sjunga vid den första Sibeliusveckan i Helsingfors och kunde då även besöka den åldrade kompositören. Han återkom i juli till London som konsertsångare och skulle som sådan under de följande åren framträda många gånger i Storbritannien, bland annat vid en turné i november 1952 som föregicks av hans enda konsertbesök på Island. 1951 fick Jussi Björling motta en av sina finaste utmärkelser då Enrico Carusos änka Dorothy gav honom en av sin makes dräkter i Rigoletto och därmed visade att hon betraktade den svenske sångaren som makens efterträdare på tenortronen. Läppar som blev så röda. Under artistnamnet Erik Odde sjöng Jussi Björling på under 1930-talet in lättsammare populärmusik. Kända spår härifrån är bland annat danslåtarna Dina blå ögon lovar mer och Läppar som blev så röda.

Jussi Björlings planerade debut på Parisoperan i mars 1953 måste inställas på grund av halsproblem. Efter att han öppnat Metropolitan säsong med Faust i november medförde en längre period med halskatarr på hösten och på våren 54, bland annat att han måste ersätta sitt antal föreställningar där och att han inte heller kunde delta i en radiosändning av Maskeradbalen under Toscanini. Efter konvalescens på Bahamas och i Sverige återkom han i april på konsertestraden och vistades fram till hösten 55, huvudsakligen i Sverige, men med en stor konsertturné i Sydafrika på sensommaren 54. Konserter bland annat i de nordiska grannländerna och Storbritannien och enstaka operagästspel förutom i Sverige, i Tyskland, Jugoslavien och Finland. I juli 1954 var han i Italien för inspelningen av Manon Lescaut, den första av de kompletta operainspelningar där, som nu blev ett stående inslag i hans sommarprogram. På hösten 1959 påminde flera lättare hjärtattacker om den sjukdom som skulle visa sig ödesdiger för Jussi Björling. För sista gången återvände han i november-december till Metropolitan, i Faust, Tosca och Cavalleria Rusticana. I mars 1960 gav han i Stockholm sitt gästspel som Manrico i Trubaduren. Det skulle visa sig bli det sista på den scen där han inlett sin operabana nästan 30 år tidigare. Jussi Björlings allra sista operaföreställningar blev en Trubaduren och en Faust kring månadsskiftet mars-april vid Cosmopolitan-operan i San Francisco. Några konserter i USA följde, därefter i maj en i Amsterdam och under sommaren 1960, bland annat en radiokonsert i Göteborg och friluftskonserter på Skansen och Gröna Lund i Stockholm. Konserten på Skansen den 20 augusti skulle bli Jussi Björlings sista offentliga framträdande. Den 15 mars 1960 drabbades Björling av vad som antogs vara en hjärtinfarkt och knappt 6 månader senare avled han under natten till den 9 september på familjens sommarställe på Siarö i Stockholms skärgård på grund av vad som ånyo antogs ha varit en ny hjärtattack. Hans fru larmade räddningstjänsten och en helikopter var snabbt på plats med professor Sander Isikovic och makarnas dotter Ann-Charlotte, men kunde endast konstatera dödsfallet. Björlings begravning i Ängelbäckskyrkan den 19 september 1960 direkt sändes i radio och tv. Han är gravsatt på Stora Tuna kyrkogård. Björlings änka, Anna-Lisa Björling, gav 1970 i uppdrag till stiftelsen Kungliga Teaterns solister att förvalta en minnesfond och tilldela sångstipendier till sångsolister vid operan, Jussi Björling-stipendiet. Natten till den 9 september 1960 drabbades han i sömnen på landstället på Siarö av den hjärtattack som i förtid släckte hans liv, 49 år gammal. Dina blåa ögon lovar mer. Erik Odde, alias Jussi Björling.

0: så har vi hört en hel del om Jussi Björling. Han är troligtvis den mest berömda invånaren i Österåkers kommun, fast han bara var sommarboende. Så det är dags att avsluta veckans program, men det är ont om tid så jag har ingen avslutningsmelodi, det hinns inte med. Om en vecka är det dags för ett nytt program och om ni vill så hörs vi då. Tänkte passa på att påminna om att om 14 dagar så kommer program nummer 600 i serien Hasse på skäret. Då ska jag bara spela melodier med en sexa i titeln på melodin eller artistens namn. Har du någon bra idé så ta och mejla till hasse.landstrom@gmail.com. Det är onsdagen den 30 september så kommer ett nytt nostalgiprogram. Då kommer jag att ta upp vad som hände i år 1951 och självklart så spelar jag också bara musik som är inspelad samma år. Ha en fortsatt skön eftermiddag. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
1: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
2: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
1: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se.
3: Radio Österåker 103,7.
4: Hey tú, solo tú lo tienes. Tienes todo y todo va empezando. Solo sé que estamos disfrutando.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Det står en vacker flicka i en bokhandel i Flen och drömmer ibland böcker så allén. Där finns till salus smått och gott, mest papper och kuvert.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag låg i lumpen långt hemifrån. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta till mig. En dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlyckligt slet upp på väret så började det ganska formellt. Vill du skicka tillbaka kortet som du fick av mig? För min blivande man vill ha det. Hågarna på luckan tyckte att det här det var bara för mycket. Jag hade ju alltid levt bara för henne. Ni vet hur pågar är. De samlade ihop alla kort de hade av tusor. Och så tvingade de mig att skriva så här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Välj ut det kortet som är ditt. Och så skicka tillbaka de andra till mig. Undertecknat din käre John.

Ica neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så är hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special.

0: come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Övro.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: firande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

skrivs aldrig några sånger om de som lappar pantalonger. I en mollskinsväst finns ingen poesi. Och ur gamla byxor bakar inga sköna rimman skakar. Ingen skrivit vad

patruller trollat, så att skeva sneda vinda personer har blivit ståtliga som skånska dragoner. Det syns ej heller att de axelbreda är som puteller, när jag har fått vadera dem och så vända oss i om.

natten och de måste klädas av och på med tång. Jag tror kulturen nu för tiden sitter mest i broschuren.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

tower evermore. You are all I long for, all I worship and adore.

intervall. Hörru, akta brallorna. Ja, lite grann i alla fall. Farsan han är jättetuff.

mig. Grabben din och du. Lika bra du passar dig. Plötsligt ett, tu, tre.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Det är jag som är uppfinnaren Dr. Snuggles. Och nu ska jag berätta om vad som hände en dag när min hushållerska Beata bakade syltkakor. Ja, hon var inte ensam i köket. Där höll som vanligt husmusen och busmusen Norpan till.
1: Syltsoppa! Det måste jag smaka på!
2: Hjälp! Ut med dig, otäcka mus!
0: Beata var livrädd för möss. Och Norpan avskydde. Är det något på tok, Beata?
2: På tok? På tok? Jag säger upp mig!
0: Beata sa upp sig titt och tätt och slutade sitt arbete då. Därför hade jag uppfunnit en speciell. Jag slutade mitt arbete maskinbåten så hon kunde resa bort lite. Tja, hon skulle naturligtvis komma tillbaka. Det gör hon alltid. Men vem skulle nu ta hand om all disken?
3: Arbetsdagsdoktorn!
0: Ja, det var mitt fickur tick-tack som påminde mig. Så disken fick vänta. Men, vad skulle jag göra för uppfinning idag? Jo, och tänk om jag skulle uppfinna något som hjälpte Beata med att städa och diska och damma och sopa. Nu vet jag! En robot! Vad säger du om det, Grevlis? Frågade jag min vän Grevlis.
4: Robot?
0: Ja, som present till Beata.
1: Grevlis!
0: Att bygga en robot är sannolikt inte det lättaste. Först måste det göras en ritning. Det klarar Grevlis av med hjälp av en särskild skissograf som jag har uppfunnit. Sen har han också hjälp av våra små mushållsarbetare Ringo och Ping. Norpan, han är för

0: sned som djur. Han la ut dem norrband.
1: Se hur de plitar och ritar och bygger i härdigt.
0: Ja, snart kunde vi börja bygga.
1: De har så brått.
0: Så skulle den se ut.
1: Det här blir flott.
0: Beatas robot.
1: Och lyckat resultat. Om alla hjälps åt då och då.
0: Och nu kunde vi börja bygga.
2: Sätt fart nu.
0: Äntligen började vi komma någon vart. Trots att norpan var i bustagen igen. Sådär ja. Benen. Kroppen.
2: Och så huvudet.
0: Så var roboten färdig. Ringo Tingo hämtade olja att smörja henne med. Nu var det stora ögonblicket inne. Skulle hon fungera? Jag bugade mig och sa, får jag lov till en dans? Men vad var det här? Det kom ut en massa kort ur robotens mun. Kort med röda hjärtan på. Vad betyder det? Kanske att hon tyckte om oss.
3: Tack, dags för lunch.
0: Just det. Och jag måste skicka bud till Beata. Nu har hon ju en hjälpreda.
2: Vad ska hon heta, doktorn?
0: Matilda. Matilda, järndotter. Men vem skulle nu framföra nyheten till Beata? Jo, brevbärarfågeln Söltrut förstås. Han låg väl som vanligt och sov i sitt lilla hus uppe på mitt tak. Vakna, Söltrut!
4: Ta lugnt, jag kommer!
0: Han tog genaste vägen ner genom skorsten.
4: Det är dags att sota skorsten, snaggades. Var är brevet?
0: Här, till Beata. Hon har åkt till den förnäma fru Nebinos. Det såg jag i min leta rätt på allt-maskin.
4: Ska den gå express?
0: Ja, helst utan söl.
1: Men till slut så är den där. Till slut kommer vår Söltrut fram.
0: Så flög Söltrut iväg till fru Nebinos. Det var en lång resa och han tog många raster, men till slut kom han fram till den förnäma fru Nebinos. Det var hennes lika förnäma vindhund Lord Snobbig som öppnade dörren.
5: Hur var du här?
4: Ett brev till Beata.
5: Ska det vara svar?
4: Ja, kanske, jo, ja.
5: Ja, då får ni vänta medan hon läser brevet.
6: Vad nu då? Ett brev från Snuggles? Kom tillbaka, jag har skaffat en hjälpreda åt er, skriver han.
7: Jaså?
6: Ja, så står det.
7: Verkligen?
6: Hälsa att jag kommer.
5: Hälsa honom att hon kommer.
4: Jaha, ja. Ska bli.
0: Beata var på väg hem. Men efter lunch när jag gick och tittade till Matilda in i mitt uppfinnarhus, trickelitrick, så satt hon bara där och stirrade framför sig. Något var på tok. Jag lyssnade noga på hennes bröst i mitt skrotoskop. Hade jag glömt någonting?
4: Beata är på väg hem.
0: Redan? Vad gör jag nu då? Vad är det för fel på dig, Matilda? Ja, nu spottar du ut ett kort med ett hjärta igen. Ja visst, det är ju klart. Ja, du behöver ett hjärta. Vad är en robot utan hjärta?
8: Hurra! Varför skriver vi till doktor Snuggles?
0: Men var ska jag få tag i ett hjärta? Ett som tickar och slår. Kanske du vill ställa upp, tick-tack?
3: Ja, som sov så gott.
0: Ja, bara en stund, snälla du.
3: Har inte tid, punkt och slut.
0: Om tick-tack inte ville hjälpa till, vem skulle då göra det? Men plötsligt visste jag svaret. Min gamla lata väckarklocka, han skulle bli Matildas hjärta. Under tiden hade Beata kommit hem. Och den första hon mötte hemma i köket var busmusen Norpan.
6: Ut ur mitt kök, din otäcking! Akta dig, du!
0: Och medan hon var efter honom med kvasten sprang kaninerna Benny och Freddy upp i sovrummet för att hämta min väckarklocka.
9: Hörru, klocka, vakna, du ser mig till doktorn.
6: Varför det?
9: Du ser mig ett hjärta.
6: Ett hjärta?
9: Ja, Matildas hjärta.
6: Jag, aldrig i livet, jag får hjärtat i halsgropen. Vem är Matilda?
9: Ja, det ska du snart få se, och du behöver inte vara rädd.
0: Och fast den förskräckta väckarklockan lyckades slingras undan och snarka en stund i en buske, fick kaninerna tag på honom igen. Och så stod han där i trickli-trick och tittade på vår robot.
6: Är det där Matilda Järndotter? Men hon är ju underbar.
0: Så då går du med på att bli hennes hjärta?
6: Av hela mitt hjärta!
3: Hurra!
9: Hurra!

0: Medan vi dansade runt och var jätteglada allihop dök Beata upp. Hon var fortfarande på jakt efter busmusen Norpan, men hejdade sig tvärt när hon fick syn på Matilda.
1: Vad är du där?
0: Får jag lov att presentera Matilda Järndotter, min nya uppfinning. Matilda Järndotter, det här är Beata som du ska hjälpa.
1: Ska det där vara hjälpredan?
0: Nej, Beata såg inte glad ut, men det gjorde Matilda. Hon tog tag i Beata och började dansa runt med henne.
1: Vad gör du? Släpp mig!
0: Sluta Matilda, jag tror inte Beata vill dansa.
1: Nej, nej! Hjälp! Jag blir i huvudet. Snälla doktor Staggos, hjälp mig!
0: Stanna nu Matilda!
1: Släpp mig, din vandrande sophink!
0: Men Matilda Järndotter bara dansade och dansade och höll stackars Beata i ett järngrepp. De kom närmare och närmare dammen ut i trädgården. Och så gick det som det gick. Pladask i plurret, båda två. Och dyblöta när de kom upp igen.
1: Det var då ett fint välkomnande. Var det den där som skulle hjälpa mig med hushållet? Det där mekaniska missfostret.
0: Ja, men Beata, ni förstår inte. Gå inte, Beata. Beata! Åh, Matilda, om du bara inte hade dansat med henne. Särskilt inte nere i vattnet. Du skulle ju hjälpa henne. Nej, men vänta, Matilda. Gå inte du också. Åh, vad ska hon nu hitta på? Jag kom flåsande i kapp Beata och frågade om Matilda hade sprungit förbi.
1: Ja, hon sprang bort mot huset.
0: Gissa om djuren och jag fick brott. Och vad fick vi se när vi tittade in genom köksfönstret? Världens översvämning som bubblade av diskmedel. Och mitt i alltihop stod Matilda och diskade. Matilda! Stäng av kranarna! Och just då kom förstås Beata.
1: Mitt kök! Doktor Snuggles, vad är det här?
0: Sluta nu, Matilda! Det där är ingenting att skratta åt, Norpan. Vi måste stoppa översvämningen.
2: Jag bor ju i det där köket!
0: Ja, just det. Då gjorde Norpan något väldigt modigt. Han hoppade upp på en bok som kom flytande. Hittade en sked och paddlade bort mot kranarna som bara rann och rann. Då kom en stor såpbubbla och fick tag i honom.
2: Hjälp! Den spricker!
0: Men en sån tur, bubblan sprack precis över kranarna. Och Norpan grejade det hela. Översvämningen var avklarad och när Beata kom tillbaka var köket så rent och prydligt att hon knappt kunde tro sina ögon. Men Matilda blev jag tvungen att ta en ordentlig titt på. Och medan jag stod där och skruvade i henne så presenterade jag henne för mina vänner. Där har du kaninerna, Benny och Freddy.
3: Hejsan!
0: Ja. Och där är Grävlis, han som jämt jobbar och står i. Ankorna där, de heter Kvacki och Kvicki. Sen har vi grodan Hugo. Ja, och busmusen Norpan förstås.
4: Välkommen hit då till dig!
0: Ja, alla de här är dina vänner. Oj då. Du vet inte vad en vän är. Ja, hur ska jag förklara det?

som du kan få. Det dröjde förstås en tid innan Beata vande sig vid Matilda. Men Matilda jobbade bra och gjorde allt Beata sa åt henne. Så till slut blev de riktigt goda vänner. Och det var förstås precis vad jag hade hoppats på.

0: En vårdag när Beata storstädade och hade kört ut mig ur huset kom han åkande i en konstig liten bil. Professor Erasmus Eminens. Bak i bilen hade han mattor och i hans höga hatt satt det lilla spökdjuret Fokus. Ja, professorn var egentligen en trollkarl som kunde förvandla sig själv till en gam och lilla Hokus till en kaja. Men det visste jag inte när han bromsade in och artigt frågade mig.
1: Förlåt, men vet ni var Dr. Snuggles bor?
0: Jaha då, visst. Fortsätt bara. Det är ditåt, rakt fram. Där bor han.
2: Thank you, herr senor,
0: sa det lilla spökdjuret. Och precis när de körde bort mot mitt hus så slog det mig. Dr. Snuggles, det är ju jag! Där hemma höll busmusen Norpan just på att retas med Beata.
3: Tjus, tjus!
4: Försök att ta mig då!
3: Tjus, din upptäckning! Ut med dig!
0: Ja, upp med dörren och ut med Norpan. Och där stod Beata öga mot öga med professor Eminens.
1: God morgon, fröken Beata.
3: Ja, hur vet ni att jag heter Beata?
1: Vem känner inte till den berömda Beata som hushåller för den snillrike uppfinnaren Dr. Snuggles?
3: Vad önskar ni?
1: Ja, jag vill sälja en matta till er.
3: Nej, tack.
1: Men ni har ju inte sett mina mattor än.
2: De är magnifika.
1: Ja, vackrast i världen. Dansa fram nu, mina mattor.
4: Mattor som rör på sig. Hjälp!
1: Här har vi en från Turkiet. Den här är från Indien. Och den här fina kommer från Kina.
3: Nej tack, det får nog vara.
1: Passar kanske en mindre. Den här är rött och svart ifrån Spanien. Jag har länge sökt efter det rätta hemmet. Titta så den bugar sig för er. Den tycker om er, säger jag. Så ni får den i present.
3: I present?
2: Just det. Auf Wiedersehen, Beata. Toodaloo. Adjöken.

0: Så var det avklaret.
1: Ni er et geni, professor Eminens. Et sant geni.
0: Simsalabim. Nu ska min trollkäpp vaja. Så blir vi genast gam och kaja.
2: Medan jag satte fart hemåt för att höra vad den mystiske mannen ville mig, såg jag två främmande fåglar slå sig ner i sirapsträdet. Vid ytterdörren stod Beata och där låg också en ny matta.
3: Är skorna rena?
2: Har vi fått en ny matta?
3: Ja, i present.
2: Oj, då det var värst. Men den som var värst, det var Norpan. Bara för att retas hoppade han omkring i en smutsig vattenpuss och sen upp på mattan.
3: Bort med dig! Bort från mattan, din busmus!
4: Jag håller mig på mattan! Men oj! Hjälp! Vad är det här för något?
2: Plötsligt började mattan höja sig upp i luften. Det var en flygande matta med Norpan på. Ja, då kom vår bussiga söltrut flygande och tog Norpan i näbben.
4: Åh, aj, aj, aj! Nej, aj, släpp ner mig! Nej, nej, inte där i vattnet! Hjälp!
2: Oj då, oj, oj, oj! Nej, Norpan gillade inte mattan, men själv var jag väldigt pigg på en flygtur. Det är minsann inte varje dag man får chansen att flyga på en förtrollad matta. Beata, vill ni följa med? Frågar jag.
3: Aldrig i livet.
2: Grävlis då?
5: Ja, gärna.
2: Grodan Hugo.
5: Jag har aldrig flugit för.
2: Då lyfter vi. Titta, vi flyger! Ja, det gjorde vi. Och jag hörde inte gamen i sirapsträdet kraxa.
6: Fel person på mattan, det är inte Snuggles jag vill åt.
2: Det var som en dröm. Vi flög och flög över mitt lilla hus och över Trickly Trick på en äkta flygande matta. Ja, det var ju Beatas matta förstås och därför förde den oss också ner till henne.
3: Doktor Snuggles, hålla på och leka sådär. Matten blir kall.
2: Oj då, förlåt mig Beata, men det var så spännande med en flygande matta.
3: Mattor ska inte flyga, de ska ligga.
2: Vi gick in för att äta lunch och därför hörde vi inte vad gamen uppe i sirapsträdet sa till kajan.
6: Det här blir inte lätt, Hokus.
7: Vilket jobb, professor?
6: Att få Beata på mattan.
7: Varför ska vi ha just henne på mattan?
6: För att röva bort henne förstås. Jag behöver en hushållerska.
8: Beata! Beata! Beata!
2: Ja, var det inte sirapsträdet som ropade?
3: Nu får du lugna ner dig, sirapsträd. Vi äter lunch.
8: Men Beata, jag vill... Nej, stå inte på mattan.
6: Nu tar vi henne.
3: Hjälp! Hjälp! Vad är det här? Doktor Snuggles!
2: Jag rusade ut för Beatas skrik och fick se mattan lyfta och flyga upp i luften med min vätskrämda hushåll.
3: Hjälp! Oh, så fasansfullt! Släpp ner mig! Sätt ner mig! Hjälp!
2: Kom genast tillbaka med Beata! Hör du det, matta?
6: Fick vi henne, Hokus?
7: Jag gratulerar, professor. Ni är ett geni.
3: Hjälp! Släpp ner mig! Ohohoho! Vad är det för hemska fåglar som landar här på mattan?
0: Simsalabim, nyss var jag en gam. Nu en professor framför en dam. Ja, Beata, ni är i goda händer. Jag är professor Erasmus Eminens. Och min lille medhjälpare här heter Hokus.
7: Välkommen upp, mademoiselle.
0: Jag är världens skickligaste trollkarl och ni ska bli min hushållerska.
2: Nere på marken ropade jag: hon är kidnappad! Hjälp oss, sötrut!
9: Kidnappad? Bortrövad? Ta fast tjuven! Ta fast tjuven!
2: Stackars Beata, sötrut kunde inte rädda henne. Och vart hade hon förts? Leta rätt på allt, maskinen fungerade inte. Den enda som kunde säga oss något var i så fall min vän Kattamors mirakelkatt. Ja, vi kallar honom Kosmoskatten för att han har kommit utifrån rymden. Han ser och vet nästan allt. Så djuren och jag gick hem till Kattamor.
10: Jag förstod att du skulle komma, Snuggles.
2: Hur kunde du veta det?
10: Det talade kosmoskatten om.
2: Ja, där hör du, Grevlis. Du trodde mig inte, va?
5: Nej, det var för konstigt.
11: Fantastiskt!
2: Var är kosmoskatten, Katamor?
12: Ja, jag är här.
2: Ah.
12: Ni vill veta var Beata är, ha? Dr. Snuggles?
2: Va?
12: Ha? Jag kan se henne. Mjau.
11: Vadå?
2: Kosmoskatten menade förstås att han kunde se Beata för sin inre syn. Precis som om han drömde om henne.
12: Mjau, se mig djupt in i ögonen. Doktor, mjau.
2: Jag gjorde som han sa. Stirrade djupt in i hans gula ögon. Djupare och djupare in. Och plötsligt såg jag Beata.
3: Var är vi någonstans, elaka professor? Var är vi, sa jag?
0: Ut över vindarnas hav.
7: Sjögräs, slottet i sikte.
0: Välkommen till ert nya hem, Beata. Sjögräs, slottet.
12: Mjau. Nå, doktorn. Doktor Snuggles, vad såg ni?
2: Sjögräs, slottet.
10: Var ligger det?
2: Mitt ute i vindarnas hav, Katamor.
5: Är det långt dit?
2: Hur skulle vi kunna komma ut till sjögrässlottet och rädda stackars Beata från den sluge professor Eminens?
5: Vi måste ha en båt.
2: Ja, Grevlis hade rätt. Och eftersom jag inte ville hugga ner några mina trävänner för att få virke till en båt, så frågade jag mitt duktiga uppfinnarhus Tricklitrick om han ville förvandla sig till fartyg. Jo då, om vi hjälpte till. Det gjorde vi. Och till slut hade huset Tricklitrick blivit det stolta skeppet Tricklitrick. Och sen vi hade skaffat hjul drog vår starka robot Matilda Järndotter vårt stolta skepp den långa vägen till havet. Alla vi mötte på vår väg vinkade och önskade oss lycklig resa. Vi drog vidare och vidare. Förbi åkrar och ängar med får och blommor. Ända tills Matilda kom fram till en förfärligt brant backe. Och på toppen av den såg vi ett fyrtorn. Det betydde att vi var framme vid havet. Med ett jätteplask hamnade Tricklitrick i vattnet och började ro av alla krafter med sina träarmar. Ja, han tog ut sig så totalt att han blev dödstrött. Där låg vi stilla på vattnet som ett blad i en näckrosdamm. Vad skulle vi göra? Vi hade ju inga segel. Men plötsligt fick jag en ljusidé. Vårt stolta skepp skulle drivas av järndotters kraft. Kom hit, Matilda!
5: Här är en stol. Nu firar vi ner dig till vattnet.
2: Paddla, Matilda, paddla!
5: Nej, inte med armarna, Matilda.
2: Med benen, lilla vän. Du har ju fått paddlar på fötterna. Så ja, fortare nu. Nej, nej, inte så fort. Så där ja, utmärkt. Efter en tid kom vi in i stormvindar som varade i flera dygn. Norpan mådde inte särskilt bra. Ja, sjösjuka var vi allihop utom Matilda. Särskilt när vi såg kalvikarna åka fram och tillbaka på matbordet. Nej! Oj, oj, oj. Men så en morgon märkte jag att något hade hänt med havet. Titta! Vattnet är ju grönt som gräs. Alle man på däck!
5: Alle man på däck!
4: Va? Nej, inte jag!
2: Nu tror jag vi är på vindarnas hav.
11: Hurra! Hurra! Hurra!
9: Slottet i sikte!
2: Det såg Söltrut från utkiken och snart fick vi också syn på sjögrässlottet som vällde upp ur havet som en otäckt dröm. Någonstans där inne slavade stackars Beata för den elaka professor Eminens.

0: När vi hade lagt till vid klippan klättrade vi tysta som möss upp till slottet och kikade in genom ett fönster. Och vad fick vi se? Vi trodde knappt våra ögon. En darrande professor Eminens och en ilsken Beata med brödkavel i handen.
1: Och så en sak till. Ni kom för sent till frukost i morse. Och titta bara på era skor. Allort som de drar in. Och har ni borstat tänderna idag?
2: Nej,
1: det glömde ni förstås. Ni är den smutsigaste, slarvigaste som...
0: Vi kunde inte låta bli att skratta.
1: Doktor Snuggles?
0: Beata, vi har kommit för att rädda er.
2: Ja, snälla ni, rädda henne. Jag står inte ut längre. Hon har gjort mitt liv så bedrövligt. Jag måste äta morötter som jag avskyr. Och jag får alltid höra att jag inte ska göra så, inte så. Jag ber er på mina bara knän. Rädda henne, doktor Snuggles. Så rädda ni mig.
0: Beata hade varit en riktig skräcktant för professor Eminens. Och han var så tacksam för att vi hade kommit.

0: För att försäkra sig om att vi tog med oss Beata därifrån följde professorn och Hokus med ner till skeppet Trickelitrick och vinkade farväl.
1: Lycklig resa! Hoppas ni aldrig hittar hit mer.
2: Arrivederci, Beata! Adjöken, min fröken! Goodbye för alltid!
0: Sen satte vi kurs hemåt. Vi hade seglat runt nästan hela jordklotet och vi hade räddat Beata.

0: En solig och vacker dag när vi hade hämtat oss efter vår långa sjöresa.
1: Karamba, äntligen framme!
0: Kom den konstig främmande fågel flygande till mitt lilla hus.
1: Jag söker eldottore Snuggles.
0: Beata, som aldrig hade sett en sån fågel förr, fick brått att chasa ut den.
2: Chas, chas!
0: Norpan skyndade förstås till fågelns hjälp.
3: Hej där! Vill du träffa Snuggles?
2: Chas!
1: Si, mamma mia, hon var arg hon.
2: Chas, sa jag! Skynda på hush!
3: Beata, la gata, ja! Kom med, Snuggles i sitt uppfinnare hus!
1: Karamba! Karamba!
3: Tante Snuggles!
0: Nu, vad är det, Norpan?
4: Hjälp, ett flygande monster!
0: Hey, ta det lugnt, Ringo Tingo, det är en papegoja.
1: Ja, jag var Gojan Bojan och jag flyger från Brasilien. Från djungeln där, från er vän Onkel Bill.
0: Oj då, är det något på tok där?
1: Ja, han behöver er hjälp. Nästan allt i djungeln förvandlas till fjärilar. Fåglar, människor, apor, allt.
0: Till fjärilar? Oj, det är lite oroväckande. Det där måste jag ta mig en titt på i min leta rätt på allt-maskin. Onkel Bill är upptäcktsresande. Han ger sig av till öde trakter och upptäcker okända floder. Han bestiger höga farliga berg och söker efter märkliga djur. Jag ställde in leta rätt på allt-maskinen på Amazonjungeln.
5: Där det är tält och fjärilar, massor.
0: Just det, Grävlis. Och där har vi onkel Bill. Oj, vad han ser bekymrad ut. Vi måste genast fara dit.
4: Till Amazonjungeln!
5: Ända bort till Brasilien.
0: Snabbast kom vi förstås till Amazonjungeln om vi tog rymdraketen Spruttibangbang. Men den hade busmusen Norpan lyckats ha sönder. Därför måste jag hitta på något annat. Men vad då? Plötsligt när jag åt på ett äpple och träffade på en äppelmask fick jag en idé. Grävlis, istället för att flyga runt jorden tar vi och bygger en mekanisk mask och borrar oss tvärs igenom den. Titta på äppelmasken här, så fina gångar han gräver.
5: Jättebra idé, doktorn. Jag sätter igång skissografen med detsamma.
0: När Grävlis hade ritat färdigt min nya uppfinning körde mössen Ringo och Tingo iväg i sina små musbilar för att hämta material till bygget. Och sen satte vi igång med att såga och hamra och skruva. Alla hjälptes åt.

0: Vad ska ni kalla maskmaskinen, El Dottore?
1: Visst, Gojamboyan, den måste ju ha ett namn. Och den ska ju fungera som en mask, så vi kallar den Snuggles maskmobil.
2: Ja, så bra!
1: Bara nu borrskruven i nosen roterar. Ja, sådär. Nu går den.
0: Karamba, den snurrar.
1: Nu är det rakt ner i jorden. Adjö, Beata.
3: Och massor med jord sprutar den upp. Fy, så ni ställer till med er maskmobil.
1: Vi har startat. Håll i ordentligt. Med expressfart borrade vår maskmobil sig rakt genom jorden på väg till Onkel Bill i Brasilien. Det vill säga... Först kom vi med ett brak upp genom köksgolvet i mitt eget hus. Vad Beata sa, ja, en hel del. Men efter den ofrivilliga mellanlandningen bar det neråt igen. I dök och i steg och kolmörkt var det. Ända tills maskmobilen plötsligt trängde upp i en ljus och främmande värld. Var det här verkligen Brasilien? Nej, det såg inte ut som Amazonjungeln. Det var rena stenöknen. Var är vi egentligen, frågade jag Ankpelle, mitt paraply som vet nästan allting.
4: Hos den hemska, hiskliga jätten Glufsiglufs, han som äter sten.
1: Sten? Det var en konstig värld vi klev ut i. Allt var gjort av sten. Blommor av sten och träd med blad av sten. Och en fontän som sprutade sten. Och inte nog med det. Sen började det också störtregna. Inte vatten, nej, sten.
5: Titta! Maskmobilen blir begravd av stenar.
1: Hur skulle vi få undan stenarna? De var alldeles för tunga.
0: Hör, det skakar i marken.
1: Ja, vad var det för ljud? Var det den hemska, hiskliga jätten Glufsiglufs som kom klampande? Spring, ropar jag till mina vänner. För det var jätten och han såg då verkligen både hemsk och hisklig ut.
0: Mamma mia!
6: Nej, stanna! Vänta, kom tillbaka!
1: Vi darrade av skräck. Men nu var det plötsligt jätten som var rädd. Vad är det, Glufsiglufs?
6: En mus! Mus! Ta bort den! Jag är så jätterädd för mus!
7: Kom igen, så ska vi slåss!
6: Nej, hjälp!
1: Nej, Norpan gör det inget ont, bara du slutar jaga oss.
6: Nej, men jag jagade er inte alls. Jag letar bara efter några extra goda stenar att äta.
1: Vad är det nu då? Har du ont?
6: Ja, som tandvärk.
1: Ja, det är väl inte konstigt alls. Du äter för mycket sten.
6: Ja, jag vet. Men sten är så jättegott.
1: Jag kanske kan hjälpa dig och bota det onda.
6: Bota tandvärk?
1: Jag kan ju alltid försöka. Jag tog lite sömnsand och blåste i ansiktet på. Sådär, ja. När jag hade lagat jättehålet i hans jättetand spikade jag fast en plåtbit ovanpå. Och sen vaknade han. Ja, känns det bättre nu?
6: Ja, tandverken är borta. Tack.
1: Då kanske du vill göra något för oss?
6: Ja, vad som helst.
1: Lyft då bort de tunga stenarna från maskmobilen, så är du snäll. Och du, ät inte sen så mycket sten i fortsättning.
6: Jag lovar, doktor. Bara de inte smakade så jättegott. Man kan ju inte bara sluta så där tvärt.
1: Sen gav vi oss av igen. Vår maskmobil borrade sig vidare genom jorden. Jag hoppades bara att vi skulle komma upp på rätt ställe nu. Åh, här ser det verkligen ut som Amazonjungeln. Titta, så många fjärilar.
0: Si, Snuggles. Vi var nära tält med Onkel Bill.
1: Utmärkt.
0: Jag, Gojamboyan, visa vägen.
1: Ingen fara, Norpan. Han är lika rädd som du. Lyssna.
0: Onkel Bills grammofon. Skynda på, amigos.
1: Onkel Bill.
5: Välkommen, Snuggles. Åh, så bra att du kom. Jag behöver verkligen hjälp.
1: Onkel Bill berättade att varje dag blev fler och fler djur förvandlade till fjärilar.
5: Det är rena mystiken, Snuggles. Jag förstår inte.
2: Var inte orolig, Dr. Snuggles. Löser säkert gåtan.
1: Ja, men hur, Grävlis? Hur? Nästa dag gav vi oss ut på upptäcktsfärd i djungeln. Om vi bara kunde få se ett djur förvandlas till fjäril, då visste vi vad det berodde på. Vi trängde allt djupare in i djungeln och såg fler och fler fjärilar. De fladdrade runt lianerna och de satt som färggranna blommor i träden. Jag lyssnade efter fågelkvipper men hörde bara fjärilsfladder. Fast sen hördes också norpan som hade kommit lite på efterkälken. Han fäktade vilt mot ett bi som surrade omkring honom. Och sen fångades han upp av en stor skär blomma. En orkidé.
7: Snuggles, Grävlis, var är ni?
8: Hej, lilla gulli. Jag är ju här.
7: Nej, låt bli mig. Jag gillar inte orkidéer.
8: Jo då. Åh, får jag en puss?
1: Jag skyndade förstås till norpans hjälp. Han tycker inte om att bli kysst, Madame Orkidé.
8: Åh, det var synd. Han är så gullig.
1: Kom nu, norpan.
8: Adjö, mitt lilla gull.
1: Vi gick vidare. Och plötsligt fick vi syn på en svamp stor som ett hus. Den var röd och grann och hade en skorsten på hatten. Onkel Bill, som jag alltid ville upptäcka märkliga saker, gick fram till den.
5: Vilken bjässe! Den måste jag undersöka.
0: Karamba, onkel Bill, rör den inte!
1: Men det var för sent.
2: Titta, Dr. Snuggles. Onkel Bill har blivit en fjäril.
1: Där har vi förklaringen. Alla som rörde vid jättesvampen förvandlas till fjärilar. Men jag tröstade min vän. Var lugn nu, onkel Bill. Det måste ju gå att rulla tillbaka dig igen på något sätt.
0: Ja, fråga stora visa laman. Det äldsta och klokaste djuret här. Vår lama vita allt.
1: Ja, enligt Gojan Bojan kände den visa laman till hemligheten med den förtrollade jättesvampen. Vi byggde en flotte som skulle föra oss upp för Amazonfloden till den kloka gamla lamans tempel. Gojan Bojan flög före och visade vägen.
0: Vi var framme vid stora visa lamans tempel.
7: Så hemskt! Jag går inte in!
2: Var inte dum nu, fegis.
9: Välkomna, mina vänner. Vad kan jag hjälpa er med?
1: Den stora visa laman var rysligt gammal. Han hade långt vitt skägg och en stor hörlur i handen. Jag sa högt och tydligt.
10: Jag är doktor Snuggles och...
9: Hur sa?
10: Doktor Snuggles från andra sidan jorden. Ni stora lamar lär veta allt om jättesvampen som har förvandlat djuren i djungeln och nu också onkel Bill till fjärilar.
9: Den här fjärilen som sitter på min hörlur, är det onkel Bill?
10: Ja, som han ser ut nu. Och vi undrar hur han ska trollas tillbaka.

0: trollade jättesvampen kvar. Jag tassade försiktigt fram och hällde ut det magiska vattnet på den. Plötsligt lyfte hela jättesvampen som en raket och exploderade i miljoner stjärnor som regnade ner över djungeln. Och stjärnorna bröt förtrollningen och förvandlade fjärilarna tillbaka till de djur de en gång varit. Vi gapade av häpnad.
1: Jag tror jag drömmer. Där är du igen, onkel Bill.
0: Ja, nu var han den gamla vanliga onkel Bill igen. Och djungeln var full av liv. Apor som tjattrade och fåglar som kvittrade. Allt var en enda stor glädjefest. Och nu kunde vi kliva in i vår maskmobil och borra oss hem genom jorden igen.
2: Kom snart tillbaka, Eldo Torres Nuggles.
0: Klara allihop, då får vi hem. Och vi kom faktiskt ända hem till mitt hus. Rakt upp genom köksgolvet. Det som Matilda Järnrotter just spikat igen efter vår tidigare mellanlandning.
3: Doktor Snuggles!
0: Ja, jag ville nästan sjunka genom jorden. Men jag sa i alla fall. Skönt att vara uppe på jorden igen. Va? Borta bra, men hemma bäst. Eller hur? Ja, det är.

svara ja till underbara, oplåsbara Barbara. Jag var utländsk representant. Jag säljer uppblåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se hon! Oh!

bara upplåsbara. Barbara. Hon bara gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i er hast. Och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon...

Underbara undersbara Barbara, yeah. Underbara undersbara Barbara, yeah. Så om du var ensam, du bara svara ja till underbara undersbara Barbara. Oh.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ja, det är många som tycker att den nya musiken idag inte är så mycket att höra, men stäng inte av radion utan lyssna nu istället. Det är ganska bra musik som kommer i veckans färskingar. Och ansvarig för programmet är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.

Välkommen till veckans färskingar. Jag heter Åke Stentoft och låten ni hörde allra först här, den heter Rullande Muller. Stick upp Per Larsson sjöng den och låten är hämtad från ett alldeles nytt album som har kommit med Stick upp Per. Vi fortsätter med Therese Naimi och Still Here.

Still Here med Therese Naimi. I höst så gör Håkan Hemlin från Nordman sin musikaldebut i Viking, en berättelse som utspelar sig under slutet av 900-talet. Sätta segel heter den första singeln från Viking och musikalpremiären den äger rum den 25 september.

Sätta segel med Håkan Hemlin. Kommer ni ihåg gruppen The Merrymakers? Det var på 90-talet de först lät tala om sig och en av grundarna det var David Myhr, ursprungligen från Piteå men idag bosatt i Stockholm. David han har numera en egen solokarriär och lanserar i dagarna sin nya singel och den heter Say Yes. Skulle ni sen vilja se David i verkligheten så uppträder han på The Base Nova i Stockholm den 30 september.

David Myr med Say Yes. Dags att möta Daryl Perry, och då handlar det om Dallas. Tillbaka till Dallas till och med. För så heter låten Back to Dallas.

Ja, det var Nomi som själv presenterade sin låt Savior. Och veckans gammelfärskning nu och direkt upp från ingenstans till plats 1 på trackslistan i Sverige just den här sista augustiveckan för 30 år sedan, 1996. Ja, där hittade vi Spice Girls och deras Wannabe.

0: Wannabe med Spice Girls, veckans gammelfärsking i programmet som heter Veckans Färskingar. Tack för lyssnandet. Åke Stentoft heter jag och Hasse Landström med föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga, ansvarig för sändningen. Hej då!
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

att marken lyser. Känn hur hjärtat slår. Luften ångar som den andas.

små knoppar, lysande i allt det grå, och den ljuva mandelblommen, kattfötter så

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Det är viktigt. Det är ett viktigt meddelande.
0: 480799-6, alltså 480799-6.
2: Vad är det för något?
0: Jo, 480799-6, det är plusgirokonto till Radio Stråkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Stråker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Stråkers vänförening.
3: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 480799-6 Radio Stråkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Stråkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

skadda Falk. Var gång det döda drog förbi så blev han blek som kalk. Så blev han blek som kalk. Det var så länge sen Nancy pratade slang. Hon hade inga flätor mer och hon sprang på restaurang. Men ingen fick vara först av oss och ingen fick ha vinst. Hon sa att hon var kär i oss för 11 år sedan minst.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.